دی خوراک کیرتن بن جائے وہ بچہ کبھی بھی ڈھولدا نہیں، جدا کیرتن سہارا بن جائے وہ لوک تے پرلوک وچ عزت پاندا ہے۔ کہن لگے پوشاک دتی پت دی، خوراک دتی کیرتن دی، تے کہن لگے مالک میر کرے کہ تیری سنگت ہو جائے اونا رنگ رتڑے ماں پرشان دے نال جنہ نو اکھ چمکن جتنا سمانی کبھی سائی نہیں بولیا۔ صاحب کرپالو جی نے اے شبد گجری راگ بھی جدو اچارے ہیں تے سی پڑھنے پوتا ماتا کی آشیش، تے شبد آرمب ہوندا ہے کہ جس سمرت سب کلوک ناساں پتری ہوئے ادھارو، سو ہر ہر تم سادنی جاپو جہاں کا انت نہ پارو، پوتا ماتا کی آشیش نمخ نہ بسرو تم کو ہر ہر صدا کا جو جگ۔ جن لگے اگلا بچن کہ ستگر تم کو ہوئے دیالا، سنت سنگ تیری پریت تیرے تے گرو دیالو ہوئے، تے رب دی بندگی کرن والے نال تیرا بہنا اٹھنا ہوئے، تے شاید ای کارن کہ ماں دی آشیش نال پہاڑ لگے، تے گرو ارجن دے پھر کہن لگے کہ ہم سنتن کی رین پیارے، ہم سنتن کی شرنا، سنت ہماری اوٹ ستانی، سنت ہمارا گہنا۔ اس ایک بچن کیتا کہن لگے ساڈی تاں لیوا دیوی ہی کیول سنتاں نال ہے، ستگر تم کو ہوئے دیالا، سنت سنگ تیری پریت، کاپڑ پت پرمیشر راکھی، تینو پت دا کپڑا ملے تے پوچھو کتے گرو گرنتھ صاحب وچوں او پت دا کپڑا کی۔ پچھلے دن ایک عرض کیتی سی، اسی سرپاؤ دینے ہیں، ویکھو ستگرو گرو گرنتھ صاحب نے میر کیتی ہے، کہندے نے جدوں کوئی رب دی بندگی کرن والا نا اپنے تن تے پئے ہوئی ایک پاٹیاں لیراں ایک پاتی کمبلی لے دے، او پت ڈھکن واسطے بستر دے، او دے دتی ہوئی ایک لیر ہی لوک پر لوک دی پت ڈھک دیندی اے، تے جے کوئی رب تو ٹٹیا ہویا تینو ریشمی سرپاؤ وی دیندا رہے، چیتے رکھی لوک تا کہن گے بڑے پتونتے بندے نو نوازیا ہے پر رب دی درگاہ وچ او دی قیمت ایک ٹھیلا وی نہیں پہنی۔ صاحب دے بچن اسی پڑھنے ہاں کہ میرے بھگت جنا کا لوگراں گرو کے سکھو جنہاں نو گرو پت دا کپڑا دے، تے اگے میں بینتی کرنی او پت دا کپڑا کیڑا ہے، کدے نال پت رہندی اے؟ ستگر تم کو ہوئے دیالا، سنت سنگ تیری پریت، کاپڑ پت پرمیشر راکھی، تے شاید نے کہا بھگت جنا کا لوگرا اوڑ نگن نہ ہوئی، ساکت صرف اور ریشمی پیر پت ہوئی، او کپڑا کیڑا ہے؟ اونو گرو ارجن دیو جی نے پھر اپنی بانی وچ کیا، کہن لگے میرے سات گرو نے ایک بستر دتا ہے، او کیڑا دتا ہے؟ پریم پٹولا تے شہ دتا، ٹکن کو پت میری، میری پت نو ٹکن واسطے تسی پریم دا کپڑا دتا ہے، پریما بھگتی دی داد دتی۔ حضور نے کیا ستگر تم کو ہوئے دیالا، سنت سنگ تیری پریت، کاپڑ پت پرمیشر راکھی، بھوجن کیرتن نیت، امرت پیوہو سدا چر جیوہو، ہر سمرت آنند انتا رنگ تماشا پورن آسا، کبے نہ ویاپ چنتا، تے رب اینی میر کرے کہ جدو دنیا وچ وچرو تے میرا سائیں توانو پورے والی سوجی دے، نہ کہ ایک ڈڈو والی اندر دی برتی دے دے۔ تکو تے شبد ورتے نے کہ پور تمہارا اے من ہوو کہ تیرا من پورے دی طرح رہ، کمل دا پھول چکڑ وچ اگیا ہے پر بد قسمت ڈڈو ساری زندگی کمل دیاں جڑاں وچ رہ کے چکڑ تے جالا ہی کھائی جاندا ہے، پر پورے ورگا گن گراک نہیں، پورا تا دوروں آ کے مہک مان کے چلا جاندا ہے۔ میرا واہگرو میر کرے کہ توانو پورے ورگی زندگی گناں دا گراک بنائے، پور تمہارا اے من ہوو ہر چرنا ہو کولا، نانک داس ان سنگ لپٹایو جو بوندا ہے۔ چاترک مولا پھر اپنے وشے ول تریے کہ تے جنمت گرمت برہم پچھانیو، تسی اپنے جنم تو برہم نو پچھانیو، تسی کمل پھول دی طرح نرلیپ ہو، تن گرو ارجن صاحب جی تواڈی نظر وچ کوئی دویش نہیں، کوئی اپنے بگانے والی برتی نہیں، بیری تے متر والی ملینتا نہیں، تواڈی درشتی کیسی سمان ہے؟ کہن لگے برہم گیانی کا درشت سمان، جیسے راج رنگ کو لاگے تل پوان، اے سم درشتی کہہ دینا، سم ورتی تے سم درشتی برہم گیانی ہو سکدا ہے، عام بندے دے وس دا روگ نہیں۔